0: opet počuju hrapanje. Prečo si ten medveđ hnjedi sobral praški na spanje?
1: Pitaju sa vreće djeći, prečo je ten medveđ bledi? Ke tak slonko peknje svijeći, prečo nije je zdrav?